Nan sigi itu cikgu anda pertemuan nui ponin tu nega nan tuyok. Nan tahu ya pihak isyaga kan yang nugi isyaga kan sistem gagi ya yang mehisak di Saskatoon Fire Department. At sitten no kegemi nätti mikä on mehtsin nippik. Kusi kasi määrittyi kun tunnekin jokin kintaapii nekin jok. Nyt pihren tämmössä kintaapii nekin jok. Vaassa kämmenen kintaapii nekin jok. Joka over the weekend on minna kaisikin tunnekään nyt. Mullakin kasvuskaan, että no apattiin äänetty joksi määränsäkin ja kutsu pitämään nyt puun tunnekään nään. Mä ettei ja kaitsi muin jäti tihtää vahkottakaa puhaa sumuin takia kaitsi, että nämä kvittämään itu itse kiisa. Se on joku minä pitää kaitsi muin. Ja kohan jäkottakaa sumuin uutti juhtsaa ja

0: σκύδι στα μανέ. Για εγώ να μα υπουτά της παντεγόνι να μα γιούνι εγγύ σε λίγα τίκ. Κι δίκο αχι βουητσά το σχημάγα να γένεγε. Κι γάια να βόνι να μα καλάκτε φάρογι σε λίγα τα χώσα. Ήγω σάγια να όσοι τα μετά σύγητα να μα γάτω σύν. Ήτα μάνα γάτ το σκύγε. Για εγώ να μα γιούνι εγγύ τόνο εγένε μητά να μα γιά. Existing benefits μανεγί σε λίγα τα χώ. Εγώ τσά να μα job security. Εγώ μην εγώ τα γά κύγω για ήτα ο τσά γάτω σκύν. Εγώ νύχτα καναλωτής τα χώ. Ήγάτε τα γονίστα είν. Εγώ μην αγιά κοιτούγε μάμανα. Τι τα γι πάγα με σκάγω εγώ ήτο. Κύου πέιο μα εγώ μας ασκά τσόνο τσι μάω τσι με σάγα να μα γιούνιαν. Εγώ έγω η μάω τσι με δώσ. Να ο τσι κοτά τα μά με δώα το σκύν. Εγώ κοίγα γίν τόγι σκυλίχτη να μη εγώ τάν στις σπαδεχού είναι κοτά. Και γούτ νίνα να μα. Choose Kewpie SK.ca.
1: Εγώ μην οσόγα για ξύγα τη Saskatchewan Indian Gaming Authority η οποία σάχησε εγώ ανέ αινά ανή βασκεύω με τα τα κύξη πα ασάχησε για παχουσίκαν σεγμανόγο τα αναπαγήσε για pancake. So it's a charity pancake breakfast and it's the 8th annual αινά ανή βασκεύω ανέ σόνι αχή τα εγώ χωτάω τσόμαγα για σάχησε γουίδε τα παχηγάνο αινά ανή τάτοψ. And it is but White Buffalo Youth Lodge. Mistake to any got the money of two each to go by Uskalak, got the Saskatoon, White Buffalo Youth Lodge. So Yakumayakawiki Bamit Sunanwick, the 8th annual charity pancake breakfast. I knew he said again, he's an argument, Yakawaya, Opahuipis, on Thursday, August the 20th. I don't need to bag not to geeksy baggy, it's coming that at me now, Victor. You got speak, got the White Buffalo Youth Lodge, 602 20th Street West. Saskatoon. Tämä skutskittyy aina niitä tapauksista itäkin, jonne mäkin tullaan, ennen kuin tämä mitsuu into tästik. So, aika minä ajan, eikä ehkä tuossa käännyin päähän minne live entertainment. So, toi mitsu, kun tähän mochi viitsiä, että suomaan ja White Buffalo Youth Lodge, tämän semmoinenkin suhtaan miehen viitsäkin se, ja viitsiä, että suomaan saa. Joku se. 2026. Molinosa Cultural Days, Molly Days, pitää tutsakäätti johon ikon minä. Ja kun mä ajan, the Montreal Cree Nation, jästää tämän oma ajan, mä viivin. Kio kattuin, muut se kiittää, niin ja Frank's Point. Mun jäi saada heikon ikon, mä ajan ikon. Kutsa ja tapsu, että muut se kohtaa, että kehti näin suhteen minä ajan. Ja mihän minä ikon mun näkään, nähän ikon muut se. Voi jää saakin johon ikon minä. Voi pahpun muussani johon, mistä te mun lasta. The Bap Mutta, we work, we Bap Miskawak, Bingo to meet the way of the Chachiga Hammock, jigging competitions to give take away of Sony or Minigota. Minaya Tanagamunano, Yota Minaya Kimani Hotunanu, there's a youth and adult talent show. We then Tomioko get to Chigi or Negamua, at the Tatia Mano with them in Togasco Bitsigano, 50-50 draws Mintaya, check the in on Tagi Hotagi Tawiak, Evaminaya meets Suinatawa. There's various booths at the Manachamuin in there's first aid. First aid station. These booths, that's called the youth center, health center, prevention, ICFA, recreation. First aid, security, housing. Magayak the vendors say, "Wap mik Judy to tamasena ho gawi." Nehi daw stormi nigo tapagani ka magwiche matta ko tao chiva chagis chigre na chogi gas. ML Stompers pita chama ko ganawi dichigyo ko ti dichigyo ko tugo security managi dichig mi nigo taya. Ewa mi na ya itta ho magaga PC na ya. Kiam taka guipi ka niko taka daya ka guita batsik chigi osa. Kaavi diko tahi taskatta ki guipi nigana. Yoka minna ja nohti mizaujaa ka mizaujaa wini kitti hiisu. Mä mä uivin kai nohti ja jäätsik suba piehtak tii taha mekissä nannuit. Ja kohtu muuten nohti vaapattamu minni uivin. Matsimaski hiisa huiko tahi taapattan nytäki. Yoko spiitta tahtaa ko ka pisua katset nuok. Ja mihinkin sekä kiikam tähtäkin mihinkin ohpahui piisim August 9. Niin siis komittuna ja tähti käy nykuivak. Mä menin jo kaavi. Ja niin en nukin sekä teki niin osaapakin mihinkin. Mulla on osa kohdalla teiski sen taipetin hikuinen tava pinikin. Se on jo kumpi ja kumma mä voin minä niin näyttämään. Ja kun mä oon mä no suosittu päppäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäpäp mi tawi chik mi lu ki oga to chik pa pa pe chiga was chik mi mo chik ta pa ga so mo chik pa pa mi ska chik es ta mo og mi mi sta gi go mi ne go ne to ta mi hu chiga was chik so ga ke da we go ma ya ka gu ya ya na ga ti de ma ma ne ma ga lu i ga gu ya ya ki to ta mi da ya si ya ne pi wi sa mi go in pa pa mo ta ni ti so always ti in a cultural village area ti ma na ya ki u si gi no si wi chik pa n sa wi chik a go wa na go ti ya ya sa ga pa ti o yo si go na si gi chik ko ti we much against us I mean Molonosa cultural days Sunday August the 9th of Chigawi tahta go si ho iskuni anno gi sagagi ni osapa ke meche o pa ho pisa ke a pecho sane gi meno ka gi a cha mustagok Dean Henderson 306-961-1673 Roger I. Bird 306-961-8038 Judy W. Bird 639-533-1965 Ay, usumaga bitama wideo gacha muinch O tims tahi saga higane ki wiastachik uskawi mama wiwin. Larange Youth Wellness Conference. Now you're going to matetastu, you go up isim August. O pahui pisim anamaga piego sap, niso sap, ego hansto sap agimichi. So August 11, 12, and 13th, Larange Youth Wellness Conference. Kutahanta manamaga ya kati urban reserve and tahaya paswak tahmanaga mama anuik, downtown Larange. Na toki go tasta mo ko skaya ge ko ta hands on activities ki go so so sta gi mit semina ko to gi ta gi ma se ta cho ko se ta cho ga po ko ta te ta ya ogmin te ta ya mi cho ga ya ta ga gi se ki ska wa cho ko skaya motivation speakers ta ga gi ya se ki mi cho ko skaya ma na ma ga ya mi zo no ke se ma na ma ta ga gi ya mo ta ta ko ma so in na na i ta wa ta gi ya pia ta go pe ki ta ya ga po mi chiti wa kamiska wistuska ya gi wi pi wi de kota ya matsa no ke se mi lo pigo win mi do kaski ta masu win ya wi lo magi go ito ge ta mam sko ta matsa ge kota there square dancing ya wi ya wa wa skai pin tunano te cha chi ga hamok so there square dancing and jigging relay races mean to what we chioga nihtunan we get to eat tansi mahmi shkotski guananto yeah teta yeah kuits katan we go the man there's food me train me tita when there's entertainment we got to chiga nugi nigamunan we got but there is entertainment open mic yeah kispino e nohti nigamuti pagiz mota nigamuta we tata wina moganemi do ayamagan there's door prices ki got to get to higano So get to an urban reserve downtown Larange. So tamagawi asti Larange Youth Wellness Conference August 11, 12, and 13. Tegwa kaya bisa chamuin minagagi chamustag Lillian Sanderson 306-420-4773. Agachi Adrian DeRocher 306-425-4938. Tegwa sabitama. Isin chokcha siyan o maya agadasi muin o maya muin grief. Yago ni maya kami kuskati idihta ka uya ka pigu idihta ka uya ka kaski idihta ka puwa uya kispinan tagi wani hawa puwa uya kip matso ini kiki mistahi idi matigi pisagi het gwa kitahta wim kipono apma apu itu inagatsk apu itu gimi na ya igaip matsit so yago tahi goho mom pigu idihta muin mi kuskati idihta muin kaski idihta muin apaga miska ko tawiyak ye mi to mi grief ye wi do ma ya ki wi a haya mi to ta wa ya ko ga ya roots of hope grief conversations so a ya ki to go mo cha chet no ma ne ma ki ko ta ho mi ga chka mo ti che ki ka ski ti ta ko ga he ga so ska che ki po ni ti ta ko so ko sta wi mi to che ta sa si to ska to che ta ya mi to ta ko mi ki ko i ga te ta Piego mam toni dihta mihi kottawiak. Viin on tänne hiiga kaavita mämmätse kottakak. Kutta piego on taip muhtiin syymiä nämä kiisti taip muhtiin. Tätä vaan huitsi hittyvik siitos kättävik. Viin on tätä minne huonuik tii, kaafi, tä lantsi, kiisina nöik, tä mämmä opina nöik. Tätä mämmä suhtah vaatset nogia goma. Kaski dihta muina, kun me kuskaati dihta muina. Niin jokin sikäkin stosapakin mehtsä august. Ja kun kattaa minä pihto. Tämä tsepätän. Well, Thursday, August the 13th. So, niogi siga gin stosapa gimichi. Ni tia ya kati Alec Robertson Public Library. Yewanam ni tigi gamskin 1212 Hildebrandt Drive, Larange. Yegusimitama. Well, ntuti maga kutaga pitama chimwinsa hegomenaga chimustat na wow. The Bahaskanig Mawa, the Saskatchewan government, the Wipiskita Thatsoniawa, $160,000 the Wipiskita that, I need to teach, but they want a human traffic.